0: Chorito de marina, vaca, quina,
1: tabari la wakama kira wa ni wipe atuko juma ojumo to mo la fin je po ile to mo na la fin je yo